alaba shanda alaba ba khanda leberia torra paya alaba zorre ke paya alaba ha ipa ya ba shandorre ke paya alaba ha khanda alaba ya paya alaba ya paya alaba da imbere beria darra ke paya alaba shanda alaba ba le paya le bo zorra ke paya darra paya alaba da le maya alaba shaya alaba ya paya alaba ha maya paya da mahali wa kafar wa darra maria paya shaya alaba da ipa ya alaba shanda ya alaba rapa rada da zorra paya alaba da da biwamona mo paya biwamona mo paya mashaya alaba da da ya alaba haya haya fala baba rata torra bara zorra paya alaba da da paya alaba da le ashanda rapa ya alaba da da le bari ya bala bari ya bala bala bala bala bala le bari ya bala bari ya bala bala bala bala